Tresebu okra rent kra on high dinda. Obi kan rent agreement kra onim sane etie. Ebi wo okra chese aduane kra no o onto bi da. Enso na sem. O se mi enka